dina din tak tak din di tak tak tak din tak tak din di di tak din tak tak din di di tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din tak tak din di di tak tak din